0: av guru Nanak?
1: Buddhismen.
0: Sikhismen. Hvem skrev novellen A Sound of Thunder? Siste.
1: Ja.
0: Ray Bradbury, men jeg er veldig glad for at du har svar på alt. Hvor mange ble det?
2: Ja, det var så mange på, så nærme på så mange, men det ble en,
1: men bare hive i den hagen når du ikke kommer på det.
2: Ja, ørn i stedet for bjørn og USA og England, men det ble altså 5 rette, og dermed 1000 kroner i gavekort der.
1: Ja, ja, gale det. Det er ikke galt. Veldig bra.
3: God tur på preikestolen, og her en liten hilsen i tillegg.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Hvem det som DJ der på Ullevål, for det vel en vi kjenner?
3: Ja, ikke det Reidar, da?
0: Det Reidar Buskenes på P4, og han som spikeren Morten Scott Jansen, så P4 litt på Ullevål, da.
2: Det gøy.
0: Jeg synes det gøy.
3: Men svenskene skal spille i dag.
5: Ja.
3: Skal vi ikke snakke mer om det?
5: Det skal vi ikke gjøre.
2: Rumænien er det.
5: Vi skal nyte det senere i kveld.
3: Han vet ikke engang hvem vi skal møte.
2: Romania er det.
5: Ja, ja, det stemmer det. Shit.
3: Men du har fått med deg et familiemedlem fra Lommedalen, eller Lammedalen?
5: Lammedalen, ja, det mye lam i Lommedalen, og jeg har da tradisjonen, tror, kjøpt meg et halvt lam, og det kom til meg i onsdags.
3: Kom til deg?
5: Ja, altså, det i en kasse, partert.
3: Ja, det små lammene kom til meg, sånn.
5: Ja. Og da, precis, og når det da ankommer, så sorterer jeg hele, alle köttdelarna, og så tar jeg ut det som jeg syntes var mest spennende, nemligen bogen.
0: Oi.
5: Og den bogen har jeg rett og slett det, altså det förparten då på det lammebogen, det är ofta det som
0: låret.
5: Är låret, ja, precis, men framlåret då.
0: Ja.
5: Men det är ofta den som tränger längst tid, så den har jag lagt i en plast eller en pose och så ner i vann som håller 68 grader och så har det kokt eller legat här i 20 timmar.
3: Ja, det är det som heter sous vide, men förklar vad du, hur gör du det?
5: Sous vide, då har jag rätt och slett en maskin som jag sätter i grytan som håller vannet på 68 grader hela tiden och så roterar vannet lite grann.
0: Ja.
5: Visst du kan ha en sån sous vide stav som man sätter i grytan, så kan du för exempel ta en vanlig pose, alltså en sån där stekepose, lägga in lammet i stekposen och så har den i ugnen då, i pröva på att ha den för exempel i 70 grader då, ja, i 20 timmar.
0: Ja, blir det törr då?
5: Nej, för att det är så saftig.
0: Ja.
5: Så det jag har gjort, det är faktiskt att det är 10 timmar, så tog jag upp den här posen och så tog jag ut lite av saften som har blivit och så har jag det vid sidan av, för det blir en sås till den sen då. Så nu ska vi, ja, nu kan jag glädja, för nu går påsen här, så och så tar vi upp den och ska vi se om den här om den är mör.
2: Jag ska inte missa i vannet.
5: Nej, jag ska inte missa i vannet, men det var nära på.
2: Ja.
5: Wow.
2: Den smaker det også godt.
5: Vi får se.
3: Er nammelam, vi hører straks.
2: Det er nytelsesfredag på P4. Det betyr Christer Behrens over en gryte.
5: I dag er det nytelses. Se på det her steken, ser du? Det, fast den har da kokt i 20 timer, så er den helt rosa inuti.
0: Det er synd man ikke kan lukte ut av radioen.
5: Ja,
3: dette er altså laget i sous vide, og det er altså da sønnen til Caroline vi spiser.
5: Ja, det er det, og det er førparten, lammebogen. Og jeg har kryddet den først med marokkanske krydder. Det er det vi lukter nå, nemlig. Mm. For at først har jeg bare gnitt inn lammebogen med, hva er marokkanske krydder?
3: Ja, hva er det?
5: Det er vel det.
0: Gurkemeie.
5: Det är en av kryddorna. Har du någon mer? Ja, och så är det
0: saffran?
5: Nej, det är mer lite längre norr i Spanien mest, men
0: kummin?
5: Ja, spisskummin,
2: grillkryddor.
5: Nej, lägg av nu. Nu sjönk vi från att ligga på sån här nivå 8 till 2. Men ingefära. Yes, och lite kanel.
0: Oj, så
5: gott. Och så saltpeppar. Yes.
0: Inte någon vitlök?
5: Lite vitlök också. Ja, kan vi ta som för exempel den vitlök som ligger där. Ja. För till den här lilla lammet så ska jag servera couscous. Och det är så enkelt att man kokar upp vann.
0: Ja.
5: Och så tar man lika mycket couscous som man har ett vann och bara lägger rätt i.
0: Ja.
5: Så. Och jag bara la det koka upp. Och så

0: stänger jag av, så är det klart på 5 minuter. Och för att göra det lite spännande så slänger jag i lite gurkemej, eller jag tar i lite gurkemeja, då är ju då couscousen helt gul.
1: Ja.
0: Yep. Och så på med locket. Nu kan du ligga där lilla couscousen och kosa dig. Och så ska jag skära upp det här lammebogen. Och jag bara säger att jag gläder mig. Detta är ju typisk höstferiemat. Du kan bara la den stå i ugnen så är den färdig. Akkurat när du syns att nu ska du vara färdig.
1: Digg.
0: Yep.
1: Ripp barnet till Caroline. Det är lamm på menyn idag. Ordentlig god höstmat, Christer.
0: Yep. Yes.
1: Och du har diskat upp med... Altså, ikke det som er lammelår, men det som er foran. Så låret, da er det bak, og bogen er foran.
0: Jep, det kan man si det, om man skal si det på en ok måte.
1: Amatørmåte.
0: Ja, men det som er... Det morsomme her, det er jo at vi går inn i en liten ferietid nå, som man faktisk har tid at for eksempel kjøre langkok, som det heter, at man setter inn gryter i ovnen på lav värme og lar det sköta seg selv, medan man er ute og springer, eller hva man nu gjør når man har fri.
2: Du springer?
0: Jeg går fort.
2: Okay.
0: Ja. Og, men... jag har inte turt att smaka för jag
2: det är alltså så mört och det får det som man kan skulle på.
0: Ja.
2: Så har Christer då brukt en sån sous vide stav som har puttat ner i en gryta och haft den stående i hur många timmar?
0: 10 gånger 10 plus 10 timmar för den stod i 68 grader 10 timmar så kommer en del saft ut från låret och den tog jag vid sidan och lagade sås på. Men så bara stängde igen posen igen och så 10 timmar till då.
1: Mm.
2: Och en sån är nog checkat jag alltså för under 1000 lappen kan man köpa en sån dings då om man vill ha det.
0: Ja, den du tränger inte ha den på ugnen eller någonting för den staven är ju både temperatur och att det är sån cirkulator då, så att värmet är i bevegelse.
1: Den kan bara stå på bänken.
2: Det är en ting jag inte har än då.
1: Ja.
2: Det är ju helt otroligt.
0: Och visst du för exempel ska resa bort och är på hotell kan du bara ha med dig den staven och lite kött kan du laga maten själv på hotellet.
2: Ja, genialt.
0: Ja.
3: Mm. Väldigt gott.
2: Ja, det var nydligt.
0: Ja, så väldigt hyggligt att höra. Jag ska ta med mig resten hem och så ska jag servera mig själv lite god spansk rödvin
2: till. Ja, för teoretiskt sett så kunde vi ju druckit vin till detta.
0: Ja, teoretiskt sett, men det må bli ikväll.
1: Ja.
0: Jag har mycket att göra nu.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja. Men lite saftig spansk rödvin och lite lamm och det är gott på fredagen.
2: Då är det höst. Och du må hilsa Caroline och säga tusen tack för lån av sönnen.
0: Jag tror inte jag tör att träffa Caroline på sånt sätt, så vi lade det vara med det. Ja. God helg
2: allihopa. Yes.
1: Dere, det är fredag. Vi är nöjda till att leka lite.
4: Fellesnevner.
1: Ja, gutter, nå er det om å gjøre å finne fellesnevneren i 3 låter som hjem. Er satt sammen.
2: Hjem,
3: ja.
1: Ja, veldig bra, veldig bra. Men det nytter ikke å smiske med dommeren, og dommeren skal prøve å holde tunga rett i munnen, for dommeren er litt surete, så bare bear with me, gutter.
2: Alrighty.
1: Vi skal altså finne fellesnevneren, vi skal starte enkelt, og du som hører på skal få en oppgave til slutt her nå, men jeg tror dette blir litt sånn oppvarmer, og ikke si noe før du har hørt alle 3, ok?
2: Nå,
1: for litt av meg også, for å høre. Kjør i gang første oppgave.

0: Og det var høydepunktene våre. Vi jo klar igjen på mandag da. Friske i Kina er vi da, men før det skal vi njute av lørdagen.
1: Ja. Ja, hvem det vi skal få nytte? Det jeg tror ikke vi slipper unna Lørenskog nå, selv om du stikker.
0: Nei, min gode venninne Elisabeth Kariv, hun skal holde deg med selskap, og Elisabeth jo snål. Jeg veldig glad i Elisabeth, og hun har jo delt tidligere på kvelden her på P4, at nå det høst hos Elisabeth, for hun sover med varmeflaske og knestrømper i ull.
1: Oj,
0: det är
2: damastrumpor.
0: Ja.
1: Och ännu är det bara september.
0: Nej, och så är det 20 grader ut om dagen också. Ja. Där bor Elisabeth bor.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja. Vet inte om hon ska dela något av det, men det blir i alla fall helgefrukost.
3: Ja. Efter nyheterna klockan 9, ha en fin lördag så hörs vi på måndag.